I gårsdagens konkurranse skulle vi fram til Teals keeper-legende Bjarte Flem. I dagens konkurranse vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva du har på fotene akkurat nå. Er du i sokkelesten, eller har du på deg tøfler, kroks, støvler, rulleski, vernesko, eller kanskje de her blå skoovertrekkene på legekontoret for eksempel? Det er litt tidlig kanskje, men etter hvert. Jeg har i hvert fall valgt meg ut en fasit for dagens konkurranse. Jeg har valgt ut en ting som man har på seg på fotene, og den som treffer blink får en NRK-kopp i posten. Så det er altså veldig enkelt og greit. Send meg en melding i appen NRK Radio, og så skriver du hva du har på fotene dine akkurat nå.

Chris Holsten, som faktisk egentlig heter Kristoffer Holsten, med låta Oppe på månen. Kristoffer Holsten tok oss fram til konkurransen i går, så skulle vi fram til Bjarte Flem. Men i dag så vil jeg at du som hører på skal sende en melding om hva du har på fotene akkurat nå. Det er det som skal til for å vinne dagens konkurranse. Ja, er du i sokkelesten, eller har du på deg tøfler, støvler, kroks, vernesko eller skoovertrekk, kanskje? Jeg vil at du skal fortelle meg hva du har på fotene. Jeg har allerede bestemt meg for en fasit. Og av den eller de som treffer blink på fasiten på hva man har på fotene, så trekkes det da altså ut en vinner som får en NRK-kopp i posten. Jeg har allerede fått inn noe bidrag her. Tom Iver, han har på seg langsokker og sandaler. Sommerantrekk for en nordlending, skriver han. Bjørn, han sier at han sitter i slåbrokk og har på seg Oluf-tøfler på beina. Litt av et syn, sier han. Og jeg står her og lurer på, hva er Oluf-tøfler? Liv Anita, hun sier god morgen. Jeg er nok en ubarfot. Jeg er ikke kommet så langt at jeg har fått kledd på meg skikkelig. Jeg trekker altså en vinner ut av dem som sier hva de har på seg på fotene, og dem som treffer blink på det jeg har bestemt meg for som fasit.

0: rekordstort oljefond, antibiotikabruken på vei ned. Og i dag er det altså solformørkelse i kveld.
1: Ja,
0: ja. Så det kan man se, hvis du ikke har regn eller skyer, så kan du se det i kveld.
1: Ja, det er jo dessverre en del som har regn og skyer. Jeg må innrømme at jeg selv aldri har fått meg til å se en solformørkelse.
0: Har du ikke?
1: Nei, det har jo alltid, været har aldri tillatt det. Hva med deg? Har du, hva slags minner har du til solformørkelse?
0: Jeg har veldig sterkt minne fra min barndom at jeg var på tunet hos bestefar, og han hadde funnet fram sveis i brillene sine, og det var midt på dagen, og for en gang skyld, en ordentlig sånn solrik dag i Førde, og sola skulle formørkes fullstendig. Så det var veldig, det føltes veldig stort, og vi sto på tunet med solbrillene på, og så husker jeg bare at hele verden var mørk i et par sekunder.
1: Hæ?
0: Altså, for det sola
1: er mørk. Har du opplevd dette?
0: Ja!
1: Fantastisk!
0: Ja, det kan du si. Min følelse der og da var at vi hadde pratet veldig mye om det i forkant, og at jeg opplevde at det var litt antiklimatisk. For det er jo bare som om en veldig stor sky bare dekker hele himmelen i to sekunder, og så er vi ferdig med det på en måte.
1: Ja, for sånn sett når du sier det, det er en veldig voksen greie.
0: Ja, ja, og som barn hadde jeg kanskje forventet noe mer, og i alle sånne superheltfilmer og sånn, er det gjerne sånn at det skjer et helt sånn spektakulært. Det så, når sola er helt mørk, ja, da bryter helvete løs, da får jeg bruke det uttrykket. Altså, det er liksom filmens historie om solformørkelsen. I virkeligheten, det var det som om noen bare feida verden ut, og feida verden inn igjen. Så jeg vet ikke om jeg vil liksom, og spesielt nå, jeg hørte på nyheten i dag tidlig at de pakket ut masse sånne sveisebriller i Ålesund, for jeg skal ha masse folk på besøk og se på solformørkelsen, men det kan hende det blir dårlig vær, og da tenker jeg sånn, det hadde nok ikke jeg brukt kvelden min på.
1: Er det lov? Nei, Ronny Brede også. Nei. Det er ikke lov, det er, nei, ikke lov.
0: Er det for negativt innstilt?
1: Ja, kanskje litt grann. Og neste eller, er vel i 2090 liksom.
0: Ja, men det kommer jo alltid en eller annen form for solformørkelse. Ja, det er jo alltid et eller annet.
1: Og føler jeg du ypper med vitenskapen der,
0: Ronny? For negativ siste. Nei, beklager. Kjør på. Sett deg ut i kveld. Se på solformørkelsen.
1: Du kommer ikke til å bli med.
0: Nei, jeg sitter inne. Det er hette godt inn og litt mygg og sånn.
1: Har du hørt om Netflix, sier du?
0: Velkommen til Reiseradion. Tuva og Ronny her. Vi håper vi skal ha to hyggelige timer sammen. Stas at du er med.

0: så flinke dere er. Nydelig. Maridalsfjellet, er dere klar for Reiseradioen?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Er dere klare for premiere i kveld?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Gleder dere dere?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Det gjør de.
2: Perfekt. Vi kommer tilbake til reporter Caroline, som også er meget til stede i forbyggene til Maridalsfjellet sin premiere i kveld. Litt senere i Reiseradioen i dag.

0: Ramón! Ja, det kaller vi sommer. Vi skal aldri glemme før sola står opp. Hallo, for en deilig låt I radioen. En evig drøm. Jeg sa her at jeg mistenker at jeg tror jo Ramón egentlig en fyr som synes det deilig å være I seng til midnatt der da.
1: Oh, ja, du tror det?
0: Ja, at det litt sånn, vi skal aldri gå hjem før sola står opp. Men det hadde vært litt godt å ikke ende på nachspiel også.
1: Ja, ja, og litt deilig å våkne og ikke være supertrøtt I morgen.
0: Ja, ja, ja. Så det, men låta vakker, og du fikk den I reiseradioen, hvor vi skal tilbake til Mari Dalen og vår fantastiske reporter. Caroline
2: Som på scenen Og Som sitter og binder blomster Sammen med mange barn Jeg tror vi 14 stykker Og så binder vi altså blomster til Hva det vi gjør for noe? Hva binder vi disse blomstene
3: til? Vi binder blomstene til premieren Til alle skuespillerne og aktørene
2: Som dere skal ha da, eller?
3: Ja, som alle skal få en hver.
4: Ja. Delt ut på ja. Premieren.
2: Ja. Men du, det mange av dere som har vært med på Maridalsspillet før, eller?
4: Ja, jeg har vært med, dette blir mitt tredje år.
2: Ja, og du
4: dette da? Dette blir mitt også tredje år.
2: Hvorfor liker dere å være med der da?
4: Det kjempefint fellesskap, og så det gøy å kunne spille teater med litt profesjonelle og litt, ja, mer som, ja, ikke så profesjonelle. Og så det egentlig bare fint å være her med så mye fine folk og... Bruker sommeren til noe så fint
2: ja.
4: Så det gøy at folk kommer og ser på sånn
2: Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Ella
2: Ella, har du fått nye venner?
4: Ja, ja, jeg har fått masse nye venner Det veldig hyggelig å møte folk
2: Ja Og du som sitter bak her da altså, hva det dette spillet handler om?
5: Det handler om svartedauen Og ja, møte mellom bønnene og futen Og ja
2: Svartedauen, altså det jo dystre greier da
5: Ja, det litt dystert, men det blir veldig fint
2: Ja, det gjør det Men hva det som kan gå galt I kveld av dere?
4: Egentlig bare ingenting egentlig Eller det kan gå noe galt, men da bare går man videre og så spiller man videre
2: ja.
4: Og det egentlig bare fint
2: ja. Har du noen replikker, eller?
5: Ja, jeg har replikker I tablået
2: Hva sier du da?
5: Jeg sier, vær så snill, hør på dem, og litt forskjellig.
2: Ja, og hvordan sier du det ordentlig da?
5: Da, jeg sier det litt nervøst.
2: Ja, si det da, få høre.
5: Vær så snill, hør på dem.
2: Det sitter kjempebra. Og så vet jeg at det noen voksne her også som med. Ikke sant, Hege og Ronny, har du replikk, du eller Hege?
6: Jeg har replikk, vet du. Ja. Det sånn, hva det som foregår her? Hvor gjæret? Dere skulle sette opp gjæret langs etter hele veien her.
2: Du, den satt altså.
6: Jeg har skremmet vett av dem, vet du.
2: Hva det du spiller for noe?
6: Du, jeg dette var fra tablåstien, som ja. Vi har først, før man kommer inn til spillet.
2: Ja.
6: Men ellers så jeg jo da bondekone, og jeg jo da husfru selvfølgelig, og ganske myndig.
2: Ja, det hører jeg. Og så har du Ronny her. Hva det du spiller her, Ronny?
7: Ja, I år spiller jeg en bonde som heter Odin og har med familien min. Da. Men jeg har spilt mange hovedrollen her I mange år, men nå loser jeg inn småbarna mine, som Gjerte og Magnar på 8 og 4 år.
2: Ja.
7: Og jeg har spilt her I 25 år nå snart.
2: 25 år,
7: ja. Det helt fantastisk, jeg vet det. Det vakre Maridalen, det vakre spillet her.
2: Og du, Hege, hvor lenge har du spilt da?
6: Jeg har vært siden 2007, så det blir jo 19 år nå da.
2: Men hvorfor gidder dere dette om
7: dette
2: sommeren?
7: Dette her jo sommercampen for både barn og voksne. Vi har jo hele familien her, vet du.
2: Ja.
7: Og vi koser oss, og hvis du ser på vakre Maridalen, så ser du hvor nydelig det her med vann og åsen og fjellet. Og disse koselige alle barna her, og June og Håvard som regisserer det her. Ja. Det så nydelig å være her.
2: Du, hvem som står ved siden av deg?
7: Det jo Gjertrud da, datteren min på 8.
2: Hei, Gjertrud. Ja, du var 8 år. Hva du spiller, Gjertrud?
8: En bonde sånn som pappa.
2: En bonde sånn som pappa, ja. En liten bonde da, eller?
8: Ja.
2: Ja,
7: ja det har ja. Hvor lenge har du spilt det, Gjertrud?
8: Dette blir mitt 5. år.
2: 5. år? Begynte du når du var 3?
8: Nei, 4.
2: 4, ja, ja, det meg som ikke kan
7: være. Og så har vi jo Magnar, han 4 år han også. Ja. Så vi drar med oss alle sammen, så de skal spille til å bli 60 de også.
2: Ja, nei, altså hvor lenge skal dere holde på da? Ja,
6: altså vi har jo hatt folk som har vært med til de 80, så jeg har jo fortsatt noen år igjen da, så jeg kan være med. Det jo, men skal jeg bare, du må bli med opp på plattingen her.
2: På plattingen, ja.
6: Ja,
2: ok.
6: Ja. Her står jo presten, ikke sant?
2: Åh, ute og så, for se det for dere nå. Alle dere som hører på radioen, her har du et amfi, ikke sant?
6: Se amfiet, og så ja. Ser du ut på venstre siden her, så ja. Har du åkrene. Snu deg rundt.
2: Ja, ja.
6: Så ser du utover, her har du åkrene.
2: Ja.
6: Og så ser du ut på høyre siden. Der ligger altså da Maridalsvannet ja. Og solen som da soler seg da ned I vannet.
2: Ja.
6: Og oppå tårnet der ja. Går jo da presten opp, og så står han der og så synger altså ultranummer, mens han står og så bare opp mot himmelen. Yes. Og det så fantastisk.
2: Du, jeg ser at du helt salig. Nå må jeg tilbake til ungene her. Altså dere,
9: Nå dere snart ferdig med å binde blomster, dere ikke det da?
10: Jo,
9: ja. Ja, men skulle vi, altså dere har jo en sang, har dere ikke det?
10: Jo, vi har en sang, ja.
9: Hva, kan ikke dere bare før dere begynner med den sangen, si hva det som det aller fineste når man liksom spiller Maridalsspillet? Hva det fineste scenen liksom?
10: Jeg liker den siste scenen veldig godt, den veldig fin og rørende.
9: Ja, for så. Da kommer liksom, det sola eller hva det som skjer liksom i naturen her da?
10: Da liksom... Det är en

0: Ja, jeg står for det. Dette blir liksom den låta jeg har hørt på P1 denne sommeren her, føler jeg. Mens jeg har hørt på, se på de hytter og Tuva, så har radioen stått på NRK P1. Og så har den her dryppet inn innimellom fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Han spiller vel på Øyafestivalen på fredag, tror jeg.
1: Ja, i hovedstaden. Mm. Nei, det er en helt nydelig låt. Og dette er et helt nydelig program. Det er Reiseradioen du hører på, og da mener jeg ikke skryt av oss. Jeg mener av altså, institusjonen Reiseradioen. Ja. Elsker det. Og elsker også at det er daglig konkurranse. Og nå skal vi kåre en vinner. Skal vi ikke det?
0: Jo, det skal vi. Hallo, Tove.
2: Hei, hei.
0: Hei, god førmiddag. Hvor i landet er vi nå?
2: Vi er i Tromsø.
0: Ok, og kjapp værmelding fra Tromsø.
2: Det er vind og regn fra alle kanter.
1: Ok.
0: Greit.
1: Ja, for jeg føler sidelengsvind er en greie, men vi regner fra alle kanter.
0: Ikke et hus da ikke tørt.
1: Nei. Det er jo mulighet for å vinne et badetermometer her. Trenger du det da, eller hva tenker du?
2: Ja, altså... Det kommer jo flere somre etter den her. Jeg gjør aldri opp håpet. Da hadde vi ikke bodd her.
1: Nei, ikke sant.
0: Godt poeng. Men hva, når det da regner fra alle kanter, hva bruker du dagene på i sommer, Tove?
2: Nei, jeg er pensjonist. Jeg bruker dem egentlig til akkurat hva jeg vil. Så når vi er ferdige med reiseradioen, så skal jeg kle på meg og gå med en lang tur og høre på lydbok.
1: Ah, og hva står på menyen?
2: Ja. Hva?
1: Hva står på menyen på lydbok i dag?
2: Akkurat nå så hører jeg på trilogien av han, han heter Trygve Asbjørnsen. Ah, nei. Det er den første boka heter, herregud, nå står det helt stilt.
0: Altså, en gammel. Av Ingvar Asbjørnsen?
2: Nei, det er en gammel bok, og Bakom synger skogen heter den første.
0: Ah, nettopp.
2: Ja.
0: Nettopp.
2: Ja. Jeg står bare helt slik for meg hva forfatteren heter. Man heter Trygve etter da.
0: Hvis du, og du hører lyden av Tuva Feilmann som taster hardt på tastatur.
1: Trygve Gullbrandsen heter han.
2: Trygve Gullbrandsen heter han.
0: Ja, okay. Ja. Så okay. Den trilogien...
2: Jeg leste dem som ung, og så tenkte jeg nå, men jeg skal ta dem en gang til.
0: Men da blir det kjent.

0: Selv vi etter låta, rykende fersk musikk fra Dagny på NRK P1 i Reiseradion, hvor du, Tuva, for en liten time siden sa at hvis du er i nærheten og har mulighet nå, sommeren er snart over, du må bade.
1: Ja, altså, jeg mener det. Jeg står for det fortsatt. Hvis du er i nærheten av et vann og du ikke har badet i dag, du må bade, fordi det er bare noen små uker til, så kommer du til å tenke sånn, åh, kan jeg ikke bade, det er alt for kaldt.
0: Ja, det er sant det.
1: Og en som tok utfordringen på strak arm, tror jeg, det var Elisabeth. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hei!
2: Hei!
0: Ja, for du gikk hen og tenkte, ja, ja, hvis Tuva sier det så.
2: Da må det bades.
0: Hvor er du i verden, Elisabeth?
2: Jeg i Sandebukta ved Holmestrand, i Holmestrand kommune.
0: Ja, og da tenkte du, hvor satt du da Tuva sa gå og bad?
2: Da sto jeg på kjøkkenet.
1: Ok.
0: Det er fantastisk.
2: Og det beste er at mannen min var med. Han er ingen morgenbader i under 20 grader, men han var med.
1: Ah, det er nydelig. Og hva, altså fra mannen din som ikke er en morgenbader, hva var dommen? Var det en positiv opplevelse eller en negativ?
3: Dommen var etterpå at det var iskaldt, men greit etterpå. Okay.
0: Ja, ja. Det er litt sånn at man får litt følelsen av at man har oppnådd noe når man er ferdig med det. Det er litt deilig.
2: Ja. Det var det. En god følelse.
0: Det er godt å høre. Men ok, men dere to, vi skal straks giveløs på dagens badetemperatur her i Reiseradion. Hva vil dere anslå der da?
2: Nei, her var det 17,9.
0: 17,9, ja, ja, men det er jo ikke så gale da.
2: Nei, det er
3: ikke jeg må vanligvis ha over 20 før jeg går i vannet.
0: Ja, ikke sant? Men, hva heter du, mannen til Elisabeth?
3: Heter Aril.
0: Aril, men har det gitt noen form for ønske om mer smak?
3: Ja, altså, det var så blankt vann, og det var en sånn sommerdag, så det er klart at gå i vann i dag var veldig ålreit.
0: Ja, men så bra.
3: Og stå, ja.
0: Ja. Da er vi fornøyde. Takk for at dere tok utfordringen, og ha en nydelig sommerdag videre. Takk for praten.
2: Takk, i like måte.
0: Vi skal straks give løs på resten av badetemperaturene for i dag.
1: Ja.
0: Og det er flere som har badet, så vi har fått litt temperaturer inn fra dere som hører på også.
1: Ja.
0: Og så har vi jo den vanlige oversikten på Yr. Dette give løs på straks!
1: Nå først. Elsker jeg, nå så du på klokka og var sånn, ja, ja, her,
0: ja,
1: nå,
0: ja, skal ikke gå på noen smell i dag. Men først, Rebecca Bangfield, du har blitt kåret månedens urørt tidligere. Den låten her, den jeg tolker den dit enn at den handler om ny forelskelse og den tiden der.
1: Det er nok ikke den, skjønner du, det er nok ikke den. Vi skal til Frida Amundsen, skal vi ikke det?
0: Ja, ok. Da er det stedet for.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

Var britiske Miles Smith med låta Stargazing, og hvis jeg ikke husker vel, så han er Norges aktuell, ikke bare på radioen, jeg tror faktisk han kommer og spiller konsert her I høst, ganske sikker på det. Vi fortsetter med Stein Torleif Bjella I følge av en amerikaner med et fransk klingende navn.

Riper i løkken Zimmermann. Ja, lærte tidligere I sommer at Zimmermann en fyr, ikke et poporkester, som jeg tok til skade for å si en gang tidligere I sommer. Jeg har lært noe da I år, og så lærte jeg noe I fjor også, og da spilte jeg en låt fra Odny. Og det var første gang jeg hørte Odny, og da introduserte jeg som en dame. Dama Odny. Odny et poporkester som har base på Nordfjord og Bremanger I Vestland. Så ja, man lærer så lenge man lever. Mats har sendt meg en melding, og han skriver «Hæ? Vant ikke Jahn Teigen den norske finalen I Melodi Grand Prix 1989? Har ikke hørt den andre som vant. Ja, det var også Britt Synnøve Johansen. Og det lenge siden jeg har hørt den selv, så jeg tenkte la oss spille noen strofer av den. Dette altså vinneren av MGP I 1989. Venners nærhet.

0: poprørssommeren, den varer ut neste uke.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: George Benson med Nothing's Gonna Change My Love For You og Markus Vangen, dagens, eller mener, unnskyld, kveldens sidekick.
1: Ja, ikke noe vil endre min kjærlighet for deg heller, Jonas, ærede programleder. Det en stor ære for meg å kunne være her sammen med deg på P1 på kvelden.
0: Vet du hvor gammel George Benson har blitt?
1: Nei.
0: 83 år.
1: 83 år, det såpass, ja.
0: Nothing's gonna change his birthday.
1: Det vanskelig å vite hvor gamle folk har blitt. Jeg trodde for eksempel at Nick Kershaw, mannen som har The Riddle, ja. Og Don't Let the Sun Go Down, og litt sånne gode slager. Ja. Jeg trodde han kanskje var 8 år, da. 68 år. Ikke eldre enn Nick Kershaw bare 68 år.
0: Du hørte det først i kvelden på P1.
1: Det riktig.
0: Etter vanlig så det bare meg alene, men i dag så tester jeg det du som hører på kvelden i aften da, så tester jeg hvordan det hvis jeg har sidekick, som det heter. Det ikke noe bra norsk ord for det kanskje?
1: Nei, de sa vel tilbake i senkveld med Thomas og Harald at Harald var sidekick, ja.
0: Ja, men da bruker vi det, tror jeg. Ja. Og så kan jeg heller se om vi klarer å finne på et...
1: Sidespark.
0: Ja, ikke sant? Det kan jo være. Skal vi se så, hva burde de som hører på kvelden nå, Markus, de har kanskje hørt deg i Reiseradion, for der har du vært tidligere, og riktig. I Nitimen.
1: Ja.
0: Og i Siesta, da, som går på P3.
1: Det riktig.
0: Hva annet burde folk vite om deg, hvis noen har skrudd på radioen akkurat nå i kveld, og tenkt sånn, jo, men jeg har lyst på Jonas og Markus som selskap. Mm. Hva synes du folk bør vite om deg?
1: Jeg tror det viktigste å vite om meg nå i nyere tid, hvis jeg skal si en egenskap, at jeg elsker is. Og i sommer så har jeg vært i Italia, og da var jeg på et isuniversitet, som også et museum. Men der kan du ta 5 uker i gelato-kurs og bli en gelatomester, og nå sitter jeg og teller knappenåler i lommeboka for å se om jeg har råd til det. Kostet 50 000.
0: Det må du gjøre.
1: Jeg enig.
0: 50 000, det klarer du å spare til neste sommer.
1: Ja, så det det. Kanskje det skal være mitt tema for den
0: Tenk
1: dagen.
0: Tenk om du blir professor for is.
1: Professor is.
0: Det ikke... Professor is.
1: Det professor is, ja. Det ikke en gæren titel å ha det.
0: Jeg har fått med professor is. Det høres som en fæl sykdom.
1: Det høres som en fæl sykdom og en fæl humorkarakter.
0: Ok, så du har glad is. Mm. To ting til, ja. Ja, man må liksom ha noe å knagge deg på. Det skal være helt i midnatt, vet du.
1: Jeg glad i is.
0: Ja, det har du sagt.
1: Ja. Jeg prøver å kjøpe meg tid for å gjenta ting jeg har sagt. Andre ting du skal vite om meg.
0: Du er prestesønn?
1: Jeg er prestesønn. Far min er prest, nå pensjonist. Prestenist, rett og slett. Jeg er professor is, han er prestenist. Og jeg er utrolig glad. Vet du hva? Dette er en fun fact. Jeg er utrolig glad i en god gammeldags 80-tallslåt av Glenn Frey, som heter The Heat Is On. Jeg tror det litt, jeg tror ikke det kveldmusikk, men det altså...
0: Heat is on.
1: The heat is on. Du, du,
0: du, vi skal se om vi får plass til Markus.
1: Det en fun fact om meg. Det min favoritt 80-tallslåt. Ikke så kjent, men...
0: Problemet at her i kvelden så har vi jo tema, og det Daniel, lytter Daniel, som har ønsket seg, og jeg har ikke røpt til deg ennå da, Markus.
1: Jeg vet ikke hva tema er.
0: Nei, og det skal du få vite, og du som hører på også, etter at vi har hørt Ella Lockert. Dette her, det hva om det finnes noe mer i kvelden på P1.

0: Boy Made Flower med Text Me I kvelden på P1, og det Markus og Jonas som holder deg med selskap denne onsdagen. Og Markus, og du som hører på, jeg har jo tenkt til å avslutte denne sendingen med det amerikanske indie-bandet Jellyfish, for å feire tema, som Daniel har ønsket seg. Men det jo snart nyheter her på P1, og da tenkte jeg, vi må avslutte med en apropos-låt nå I første time også. Og Gjett, Cam, det en norsk artist, Daniel. Ikke Daniel, han kan ikke svare. Markus heter du.
1: Ja.
0: Daniel der ute.
1: Jeg måtte snu meg til Daniel, han I studiet?
0: Nei, han har bare ønsket seg tema. Norsk artist, Markus.
1: Og han låt som heter Manet.
0: Eller som heter Jellyfish da.
1: Ja.
0: Hun fra vest I landet, har ofte på seg dongeribukse, trang dongeribukse, har litt rødlig hår.
1: Rødt hår, trang dongeribukse. Jeg ikke på noe, altså eneste kvinneartisten jeg kom på med rødt hår Silja Nymoen.
0: Tenk litt mer.
1: Ja.
0: Rødlig, ikke helt rødt hår.
1: Okay.
0: Det ikke Dagny, ikke Astrid S.
1: Sigrid.
0: Der satt den.
1: Selvfølgelig.
0: Sigrid har en låt som heter Jellyfish, og den skal vi straks høre. Men før det, litt mer annen musikk da. Vi kan ikke bare spille Jellyfish-musikk.
1: og bytte ut alle låtene med Jellyfish.
0: Det blir rart.
1: Det to hissige timer.
0: Camilla North nå først. Som du på P1.

0: Marius Samuelsen med Dancing Lessons i kvelden på P1. Og du som hører på kan jo ønske deg temaer inn i appen NRK Radio, som jeg skriver på lapper og legger ned i temabøtten. Og nå er det din tur, sidekick Markus Vangen. Du skal få lov til å, her har du en post-it-lapp. Du kan jo få skrive din egen lapp, da du trenger å gå inn i appen NRK Radio. For jeg sitter jo her i studio med deg, og nå skal du få ønske deg et tema som jeg legger opp i. Så kanskje det blir da fremtidens tema her.
1: Ja.
0: Hva har du tenkt å gå for?
1: Du, jeg har tenkt lenge og vel på dette.
0: Det kan jo være alt i verden. Fra Shania Twain til banan til maneter, som er kveldens tema.
1: Ja, for jeg synes at Daniel har gjort det veldig bra med å skrive maneter, som er ganske konkret, men likevel ganske mye å prate rundt. Så jeg prøver å tenke i de samme baner, og tenkt noe lyttere kan snakke om.
0: Det er lurt.
1: Og sende inn ting på til deg.
0: Ja.
1: Så det jeg rett og slett har valgt, det er... Jeg vet ikke om du kommer til å bli fornøyd eller ikke, det får vi se nå.
0: Ja, det er ikke sikkert jeg godkjenner.
1: Ok. Danske bakverk. Danske bakverk. Ikke bakverk generelt. Å nei, monsieur.
0: Men hva, nevn noen danske bakverk.
1: Du, det er ikke tema for dagens sending. Det får bli for den sendingen
0: der. Men er det mange egne danske bakverk?
1: Er ikke danskene kjent for sitt pastries, som de sier i England?
0: Men du kan, vet du hva, jeg liker temaet ditt.
1: Ja.
0: Men kan jeg få drodle en ting
1: selvfølgelig
0: på?
1: Selvfølgelig.
0: Og der, i stedet for danske bakverk, kan det være... Det danske kjøkken.
1: Altså.
0: For at da er det litt større, og det danske kjøkken er spennende, og, der og da kan du skrive i parentes, det danske kjøkken, inkludert også bakverk.
1: Ja, særdeles bakverk,
0: skal jeg. Ja, særdeles. Ja, men det er et fint tema, Markus.
1: Det danske kjøkken, skriver jeg da. Ja, for de har høye smørbrød, de har snaps, de har bakverk. Det danske kjøkken.
0: Du skal til Danmark snart, du.
1: Nei, jeg har vært der.
0: Ja, du har vært der. Takk, der er det danske kjøkken. Og så må jeg skrive på, for det gjør jeg på alle slapper, så skriver jeg også navnet.
1: Ja.
0: Sånn at, for det man kan jo, jeg vet ikke om jeg gidder å lage diplom til deg, Markus, hvis ikke du vil.
1: Nei, det går fint. Vet du hva? Hvis du trekker den lappen der, ja, så vil jeg at du sender diplomet til den hyggeligste eller beste meldingen du får fra en lytter den dagen.
0: Ah! Der er du fader, der er du god.
1: Ja, Raus.
0: Du er Karl Raus.
1: Stemmer.
0: Vi skal straks, nå har jeg lagt den opp i bøtta, så det, ja, i teorien, det er mange her da, så kan jeg trekke den for mandagens sending. Vi får, ja, se hva det blir. Det skal jeg gjøre etter at vi har hørt Emma Steinbakken. Dette her, det er for alltid type ting.

0: Lane med Hey Soul Sister I kvelden på P1. Og det rett og slett en heidundrandes fengende låt.
1: Ja, det det.
0: Og det litt skummelt å høre den sånn sent på kvelden, fordi at jeg blir gira, og snart skal vi jo sove alle mann, hvis du ikke på nattevakt da. Så hvis du på nattevakt, så håper jeg denne ga deg energien I kvelden. Hvis du på vei I bingen og skal sove snart, så håper jeg den, liksom, at det var det siste resten av futt du fikk ut. Markus nikker, han begynner å bli trøtt. Du skal straks få gå, Markus, fordi du har gjort din tjeneste, og du skal jo på radioen I morgen på siesta på formiddagen, hvis man har lyst til å høre på Petra, lyst til å høre mer av Markus. Du dukker sikkert opp I 9-timen også I løpet av høsten. Nå gir jeg den store bøtta som jeg har her I studio til Markus, og han trakk. Jeg tenkte kanskje du skulle liksom rasle lenge og
1: lede. Kan jeg rasle mer?
0: Ja, du kan få rasle.
1: Jeg har valgt lappen, men jeg vil rasle mer.
0: Liksom. Okay. Og, så du tar den lappen du
1: har valgt? Jeg tar den lappen, hvis jeg ikke vil. Det ville vært stykke på den jeg har trukket.
0: Ja.
1: Men nå har jeg raslet litt mer, ja. Så man får følelsen av at det har skjedd spennende ting.
0: For det som skjer nå at du har da trukket det som blir tema for mandagens sending. Det første gangen jeg ikke trekker selv, så jeg spent. Hva skal det handle om på mandag?
1: Det jo du som skriver disse lappene, så jeg sliter litt med å skrive, lese alt du har, eller skjønne alt.
0: Jeg kan lese selv da, hvis du...
1: Det jeg skjønner det nesten ulykker på jobb og I hjemmet. Men jeg skjønner ikke helt hvem som har skrevet det.
0: Nei, det kan jeg se.
1: Eller blonde. Eller blond.
0: Hobbybonde.
1: Hobbybonde. Hobbybonde, nesten ulykker på jobb og hjemme. Den god.
0: Nesten ulykker jo kjempe. Du jo nesten ulykker der du sitter, fordi du har, altså støvlene dine har gitt deg kjøttsår på leggen.
1: Riktig.
0: Det jo en slags nesten ulykke.
1: Det vil jeg si. Jeg kunne måttet amputere begge bena, og det har sluppet.
0: Hvis du skulle sendt inn melding på mandag, da, hva ville vært din nesten ulykke på jobb eller hjemme?
1: Min nesten ulykke nå ville vel vært at da jeg skulle sette på kaffetrakteren I dag tidlig, så var den der bryteren nede som gjør at vannet ikke renner igjennom kaffen og ned I trakteren, og da ville det jo renne over alt der, men så klarte jeg akkurat å få den opp før det begynte å renne over. Så
0: det en nesten ulykke!
1: Ja, en nesten ulykke, rett og slett.
0: Åh, jeg så glad for at du slapp.
1: Jeg enig, for det er et ork å begynne med.
0: Og det et geitehelvete, som du pleier å si.
1: Ja, det det også.
0: Ok, hobbybonde, tusen takk. Nesten ulykker på jobb og hjemme blir mandagens tema. Det gleder jeg meg til. Og du får selvfølgelig også et diplom I posten. Og hvis du sitter nå og hører på radioen og bare, jeg vil også være en del av de som kan få tema sitt på radio, ja, men da går du inn I appen NRK Radio og søker opp kvelden, hvis ikke du allerede har den der oppe når du hører på nå. Så finner du meldingsfunksjonen, og boom, shakalakalaka, så får Markus og jeg din her I studio, så skriver jeg det på lappa.
1: Bam.

0: mange kameratene det med bare så du vet det i kvelden på P1.
1: Den fikk jeg kuratert inn i min Spotify om dagen, og ja. Den god, altså. Ja. Bare så du vet.
0: Det. Det din parodi på Stavanger, kameratene?
1: Jeg føler at jeg litt sånn amorøse, men lune, sier jeg. Bæs,
0: Amorøse Stavanger, kameratene. Helt på tampen av onsdag 12. august. Markus, takk for din tjeneste. Jeg håper du kommer tilbake igjen i kvelden på P1 og holder oss med selskap.
1: Du, det vil jeg gjerne. Det var utrolig hyggelig å sitte her med deg, Jonas, og ikke minst du flotte deg som hører på.
0: Du flotte deg.
1: Du flotte både deg
0: som hører på. Er du litt sånn Stavanger, kameratene, amorøs med de som hører på, eller?
1: Bare det som hører på.
0: Og takk for at du har trukket tema som kommer på mandag da, altså nesten ulykker på jobb og hjemme fra hobbybonde. Og så har du lagt inn ditt eget tema også.
1: Det danske kjøkken ligger der inne og venter på hvor du blir dratt opp.
0: Det danske kjøkken. Jeg gleder meg til den dagen. Det blir bra. Vi skal være her litt, eller du skal få gå, og jeg skal være her noen minutter til da, før nattradion tar over. Nå får du lover på P1.

0: Det var Mai, eller ja, det må jo bli sånn, M-A-I-H, Mai, med Lover i kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, som har holdt deg med selskap denne aften. Så koselig at du hører på, håper onsdagen har behandlet deg godt. At du går inn i torsdagen da, enten om du nå har tenkt til å jobbe eller om du ligger i senga nå. Jeg vet jo også at det er folk som hører på kvelden i sovepose utendørs og har oss som selskap. Det er jo helt fantastisk å tenke på. Jeg håper i hvert fall at kvelden er god. Det er jo sånn, siden Daniel har ønsket seg tema maneter i kveld da, så må jeg jo spille noen apropos-låter, og jeg har googlet rundt, og vi spilte jo Sigrid med Jellyfish her i forrige time, og vi skal avslutte hele denne kveldens sendinga med bandet Jellyfish. Låta, den handler ikke om temaet i det hele tatt, men det er jo gøy med et band, og jeg har hørt litt på det i dag. Jeg har ikke så mye forhold til de, men jeg har hørt litt på Jellyfish da, dette amerikanske bandet, og funnet en låt som heter New Mistake, og den blir den siste låta som vi skal avslutte med i dag. Den er god. Før det da, så tar vi med oss Ramon, og dette her, det er Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Rimelig legendariske saker fra Santana. Det var Maria Maria, og det var Wycliffe Sean sin remix. Du hørte i kvelden på P1, som jo nå er altså så nære slutten som det går an å bli. Det er snart torsdag 13. august allerede. Jeg føler at august har gått litt fort. Er det bare meg, eller? Ja. Det skal vi ikke tenke på, for sånn er det bare med dager. De kommer og går, og jeg er tilbake igjen på mandag. Det gleder jeg meg til å bli værende her på P1, fordi Nils Åge Nonstad, han er klar med nattradion etter at du har fått NRK-nyheter og blitt litt smartere inn i natta. Jeg skal avslutte med Jellyfish, da. Dette amerikanske bandet, som ikke holdt på så veldig lenge. De holdt på fra 1989 til 1994, og de er litt sånn en del av den her powerpop-bølgen som var da i den overgangen inn i 90-tallet. Og jeg kan ikke huske dem, for å være helt ærlig, men jeg har hørt den låta vi skal avslutte kvelden med i dag, da, New Mistake, før, og det var ikke den største hitten deres da de holdt på. Det var en som heter